Следуваат PM10 песни за прочистување на воздухот во Скопје. Бубамара on the air.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, на мјесто мом.

Следуваат PM 10 песни за прочистување на воздухот во Скопје. Бубамара on the air.

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Večerva vo divijot svet na glukopil. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Добро утро, почитувани слушатели, еве сме повторно заедно на истото место, на Омилената радио, радио Бубамара. Речи си во исто време, понеделник е. И да, знаеме, викендот помина побрзо од песна што многу ја сакаме, но еве не повторно, со нова недела, нови планови, нова шанса нешто да направиме поинаку и подобро. Дали ова вашиот умилен ден? И да не е така, да му дадеме шанса со добро кафе, одлична музика и дружење на Бубамара. До пладне заедно со вас е Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарите си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

студена тоша проески на Бубамара на стартот на 229-тиот ден од годината, од која ни остануваат само уште 136 дена. Летото веќе е на својот 58-ми ден, до есен има уште 37 дена. Кога ќе го погледнеме календарот, сваќаме дека времето на вистина брзо минува. Денес е 33-тиот понеделник во годината, значи дека сме поминале многу повеќе од половина година. Како сте со мотивацијата денес? Бубамара е тука за вас и сите ваши омилени хитови. Некогаш 3 минути музика знаат да направат многу повеќе од 1000 зборови, нели? Од нас зависи да слушнеме и Каролина на Бубамара.

Од нас зависи песна за која Каролина не представуваше на Евровизија во Талин, Естонија во 2002 година. На тема Евровизија, бугарскиот град Бургас ќе биде домакин на Евровизија во 2027 година. Бугарија првпат се здоби со правото да го организира Европското музичко надпреварување и тоа благодарение на победата на Дара во Виена во мај месец. Финалето на 71-та Евровизија ќе се одржи на 15 мај, а двете полуфиналиња се закажени на 11 и 13 мај. Да слушаме ние уште една наша евровизиска тема. Црно и бело. Калиопи на Бубамара.

хиљада песни, меморија ги слушавме досега, понеделнички во утринската програма на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Меморија го најавија својот нов концерт и тоа на 23 октомври во салата Јане Сандански. Исто така вела дека подготуваат многу изненадувања, специјални гости од македонската естрада и неповторлива вечер исполнета со македонски хитови за сите генерации. А ние продолжуваме со уште една песна со која верувам дека ќе уживаат исто така многу генерации. Сонце за три света од Мики Јовановски Џафер.

изгасна. Мики Јовановски, Џафер го слушавме досега на Бубамара. Тој во 2019 година на најпопуларната манифестација Кајна Златна Бубамара на популярноста ја доби наградата за трајни музички вредности. А вие верувам ке се согласите дека понеделникот е многу полесен со добра песна и со сите актуелности подготвени само за вас. Метеоролозите денес ни најавија сончево време со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец и максимална температура до 38 степени. Може сега да слушнеме и сонценце од Нокаут.

0: Hartija za siko je simejstvo. Kamelija.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам стрефнија.
1: Од што, ајкули, медузи?
2: Не, од грчеви во нузите, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Обичен, необичен ден, Каролина, слушавме досега и не знам дали се знаела, ама август е месец на необични и забавни празници и дефинитивно има најнеобични денови што ги одбележуваме месецов. Денес, 17 август, например, е ден за почет на црните мачки. Овој ден има за цел да ги разреши сите митови поврзани со црните мачки, да ги остави настрана предрасудите и суеверијата и да покаже дека и црните мачки се прекрасни, без разлика на нивната боја. Сега ве подсетуваме на Маја Грозановска-Панчева и незиниот хит «Мачка со девет животи».

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

Дорис Драгович, ја слушавме досега на Бубамара, 22 минути по означувањето на 8 часот, ја иде на стартот на овој ден, на ова работна недела, да ве подготвам што се не очекува денес и периодот пред нас, кога е времето во прашање. Од Управата за хидрометеоролошки работи за денеска најавија сончево време со мала домирена локална облачност, се очекува да дува слаб

со Дилеки, Влада Јаневски на Бубамара, во узиме и ово утро со сите актуелности, понеделнички се расануваме, раздвижуваме со најбавите песни. Ако и тоа од вас планира да патува денес, треба да знаете да бидете подготвени дека се обраќаат на државните патишта се одува непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќа на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот примен Табанов се за влез во државата се чека околу 30 минути, но останатите гранични примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и секако продолжете да слушате Бубамара. Здравко Чолич во следните минути.

0: во Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Бубамара on the air.

некој утре започнува со аларм, некој со кафе, некој во брзање и со брзање, а најубавите може би започнуваат со омилената песна на Бува Мара. Ние слушнахме Сладкористика и Дупер. Лето 2026 дефинитивно ќе го паметат поубавите и успешните концерти во Охрид. А за сите вие кои што го сакате стартот на неделата и овој ден, имаме песната Понеделнички. Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов на Бува Мара.

0: волите
1: си. Утрото полека се движи кон 9 часот, 8 минути до 9, а ние секако продолжуваме со најбавите песни на Буба Мара. Слушаме релативно нови песни на радио. Во продолжение ќе чуеме и најновата од Александар Дац, Маријана и Росана. За секогаш млади. Во 9 часот се најновите вести.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Во изминатото денонуќе во Зимјава се регистрирани вкупно 25 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, 3 се под контрола, 18 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. По повод 18 август, денот на армијата во касарната Илиндер во Скопје, вечерва во 19 часот единицата на артилерискиот батальон на армијата ќе изврши почесна артилериска стрелба. Рускиот независен портал Медиазона и рускиот сервис на BBC ги потврдија идентитетите на 239.354 припадници на руските сили убиени во Украина од почетокот на целосната руска инвазија на 24 февруари 2022 година до 13 август оваа година. И времето денеска, сончево со мала домирена локална облачност, кидува слаб домерен ветер од западен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 31 до 38 степени. Во Скопје најавено исто така сончево време со слаб домерен ветер од промелив правец и максимална температура до 38 степени. Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ, на место мом.

Една голема добро утро до сите кои што сега се вклучувате на Губамара. Бајага го слушавме до сега и добро утро до сите кои што работат со среќа дене, за сите кои што возат внимателно возете, за сите кои се уште се будат, има време. Само 9 часот 9 минути, секако дека Губамара мисли на вас. Лето е. Лето, црвена јабука во следните минути.

0: Za momenti na uživање, со автентичниот грчки тип на јогурт, Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус, на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев, ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јудекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

jedna od novite pesni na Tamara Drama Queen na 21 minuta po 9. Понеделнички слушаме хитови и секако уживаме во работниот ден. Подсетување дека со голем концерт во арената Борис Трајковски на 3. октомври Тамара Тодевска ќе одбележи 25 години музичка кариера, а во исчекување сме на новиот албум Кукла жива. Ајде сега да слушнеме и Тина Русева со Своја.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, Советот на Глазго во Шкотска објави дека сите момчиња и мажи кои имаат Битлси стилизирана фризура ќе мора да носат капи за капење. Ова беше одлучено откако му беше соопштено на Советот дека косата од Битлси фризурата беше причина за затнување на двата филтри од базенот. 1974-та, Ерик Клептон

1965-та The Birds беа присилени да го откажат концертот во Портсмут, откако само 250 од вкупно 4000 влизници беа продадени. 1988-та Sweet објавија дека се реоформуваат откако им беше понуден договор од страна на MCA Records вреден 1,5 милион фунти. 1949-та роден на денешен ден е Сип Хашиен, тапанар во групата Бостон, еве ги со More Than a Feeling од 1977-та.

1995 година на денешен ден. Пејачот на Depeche Mode, Дейв Гахан, беше однесен во Сина и медицинскиот центар по очигледниот убит за самоубиство. 1958-та, родена на денешен ден е Белинда Карлайл, пејачка во The Gugus, Eva So Heaven is a Place on Earth, нејзин соло британски-американски број 1 од 1987 година.

1998-та на денешен ден, Карло Сантана ја доби својата звезда на Холивудскиот булевар. 1964-та родена на денешен ден, 17 август, е Марија Мекни. Ја слушаме со британскиот бројден сингл «Show Me Heaven» од 1990-та.

самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 17 август 1953-та, роден е Кевин Роланд, пејач во групата Dixie's Midnight Runners. Ги слушаме со Come on Eileen, британски број 1 од 1982-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: za celosno novo iskustvo. Odberete Samsung televizor i uživajte v omilenite sodržini. Poberajte ponudata vo salonite na Aeden i osvežete go domot so nov televizor so kristalno jasna slika i neverojaten zvuk. Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полезен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јавор Кавитанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
2: Бубамара on the air.

како ви изминува првиот работен ден на стартот на третата работна седмица, 17 август понеделник. Навистина имаме убав ритам, одлични хитови денес на Буомара. Верувам дека се е подобро, се е полесно и се е повесело со песна. А ние повторно се селиме на кратко информативно во Охрид. Охрид и годинова ќе биде домакин на љубителите на джезот, а од 27 до 30 август градот ќе живее во ритамот на различните музички изрази, што ги обединува Охрид Джез Фестивал 2026.

eksplozija. Аре, ја ги слушавме до сега со Колку ми значиш, хит од албумот Нешто недостасува. Пред да го слушнеме нашиот джез музичар Владимир Читкар, уште нешто за Охрид джез фестивал, кој што ќе стартува на 27 месецов во Охрид. Во текот на 4 фестивалски вечери, публиката ќе има можност да посети разновидна програма во која ќе се сретнат младите музички таленти, етно джезот, класичниот джез и меѓународната джез сцена. Фестивалот носи различни музички приказни, но на заедничка љубов, джезот. Во продолжение да го слушнеме Читкар, кој што оваа година беше прогласен за најпопуларен джез артист на Златна Бубамара на популярноста.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Германскиот тенисер Александар Зверев се пласираше во третото коло на Мастерсот во Синсинати. Германецот го победи британецот Камерон Нори во второто коло по камбекот со резултат 2-1. Новак Джокович доживеа непријатно враќање на теренот по паузата по Вимболдон. Српскиот тенисер беше елиминиран во првиот меч кој беше дел од второто коло на Мастерсот во Синсинати. Поради замор во еден момент падна на колена, потоа повраќаше и извика нозете ми откажуваат. Резултатот остана во втор план поради здравствените проблеми на 39-годишниот Джокович кој тешко ги поднесе жештината и високата влажност во Охајо.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Додека за некој стандардно е прв работен ден од новата работна недела, за некого прв работен ден по одмор, а за некого може би последни работни денови пред конечно да замине на одмор. И никако овој понеделник е интересен и поради датумот 17 август, летото веќе добро навлезе во својот тек, не е повеќе почеток на летото, не е ни самиот крај, туку оној период кога сваќаме дека август никако многу брзо поминува. Сепак пред нас е уште топли денови, уште летни вечери, уште кафе на отворено, многу музика во автомобил, може би уште едно патување или некој спонтан летен план. Ве поздравуваме сите без разлика во кој дел од приказните да се пронајдовте. Буба Мара е секогаш тука за вас.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.
4: Чист воздух во етерот, 105.2 FM.

Турно лето ќе бидат презентирани програмата со содржините и активностите што не очекуваат. Од 20 до 30 август Карпош ќе биде сцена за бројни музички спектакли, уметнички изведби и забава за сите генерации.

0: Točno je 10:30. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

Prethodno na go spomiravme kar pušavo kulturno leto i ve zašto ušte se podgotuva Skopje. Vo sabota 12. septembri od 20 časot Паркот на Франкофонијата ќе биде епицентар на четвртото последователно издание на традиционалниот музички хипенинг Нешто што ќе остане, кој годинава се одржува во духот на големиот јубилеј 50 години од формирањето на Обштина Центар и ќе имате можност да уживате со Дупер, Сладкар, Два Буна, Лина Пеовска и Барбара Попович.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
9: Радио Бубамаа.

5 minuti do 11 часот понеделнички се подготвуваме за сето она што ни пристае. Во наредниот период според метеоролозите не очекува стабилно и постепено потопло време. Исклучок ќе биде утрешниот ден, вторник, кога наместа ќе има развено нестабилна облачност проследена со порајен дожд, грмеж и засилен ветер. Меѓутоа, поминувањето на нестабилноста повторно се очекува стабилизирање на временските услови и пораст на температурите. Максималната наредните денови ќе достигне до 39 степени.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Nečovečno zadovoljstvo je da mu se raduvaš na tuđoto zlo. Seneka. Тоа што го охрабрува и смејувачот е успех на почетокот. Казната доаѓа подоцна. Марбо. Повеќето луѓе употребуваат еден дел од својот живот за да им напакостат на другите.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

Новите и последни минути за денес ги отвораме со информација за возачите. На сообраќајот на државните патишти понатаму следува непричено по суви коловози, но интензитетот е зголемен на патните правци надвор од градските средини. Од Автомотосојузот на Македонија информира дека на граничниот премин Табановце се чека околу 30 минути за влез во државата, додека на останатите премини нема подолги задржувања. Уште еднаш, внимателно возете.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Kiss of Life, što da ja slušam na Dusega, vikend 23 minute do 12 časot. Odubavite nastavni ovdje ušte iz Dujlo Medika dokumentarni od film Dobri luge na Milčo Mančevski. Sinoć imaše svjetska premijera pred publika koja ne možeše da je skrije silnite emocije. Filmot se prikaže vo oficijalnata dokumentarna konkurencija na 30. od Sarajevski filmski festival. Зашто станува збор, Добри луѓе е снимен со минимална филмска екипа само еден месец по пожарот во дискотеката Пулс во Кучани. По проекцијата во салата завлада неверојатна тишина која им траеше бесконечно, за потоа да биде разбиена со силен аплауз од емотивната публика. Во оваа громогласна тишина се собра сета тага на Кучани што ја почувствува светот, изјави Манчевски.

0: kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Треба да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

Вече сме на самиот крај за денес. Благодарам на сите што бевте во наше друштво. Имајте убав остаток од овој ден. Успешна работна недела. Ни престануваат уште вестите во 12 часот. Повторна дружба ви закажувам утре, вторник, по 7 часот. Секоја добра. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

Во изминатото денонокија во Зимјава се регистрирани вкупно 25 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, 3 се под контрола, 18 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. По повод 18 август, денот на армијата во касаната Илинден во Скопје, вечерва во 19 часот, единицата на артилерискиот батальон на армијата ќе изврши почесна артилериска стрелба. Во пожарот што во ноќта меѓу 13 и 14 август го зафати подрачјето на Луква и Омиш во Хрватска, целосно изгореа дури 106 возила, 28 куќи, 7 стопански, 3 угостителски и 6 помошни објекти на семени куќи. Рускиот независен портал Медиазона и рускиот сервис на BBC ги потврдија идентитетите на 239.354 припадници на руските сили убиени во Украина од почетокот на целосната руска инвазија на 24 февруари 2022 година до 13 август оваа година. И времето денеска, сончево со мала домирена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од западен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 31 до 38 степени. Во Скопје исто така сончево време со слаб домерен ветер од променлив правец и максимална температура до 38 степени.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го!
5: Мрш!
0: Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Како во Халкбанк? Халкбанк. Услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Haló, tak voziš so zimským guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
2: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: от лежавчиня помагат, при мачиня и нежни стомачиня.
1: Превамид, патувайте без грижи.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: You wanna make
1: Малко внимание за много повече здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност с летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Е, претерапе, ајде, си одгнам. Чао!
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш?
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халкбанк. Важни се децата.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: and times that I wish to forget.
1: Точно е 14 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
5: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, пацио на НАУ, завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, прево мисли жовчиња помага.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајке и бебе, при клиника Жан Митрев, ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна лотарија.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Радио Бубамар.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Уфаме, топла е да се бањаме. Не можам страфни.
5: Од што? Ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете. Многу често ме фаќаат.
5: Знам како ти е. И јас имав мака. Па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем. Барем не со грчеви.
6: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ, на мјесто мом.

0: Alo, tak voziš so zimskými gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во pneumatik i uživaj во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Pneumatik, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: домаќиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде и да одиш.
3: Радио Бубамара. 100.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Буба Мара on the air.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.

0: Točno je 18 časot.
1: Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам, стрефни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден, нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, Советот на Глазго во Шкотска објави дека сите момчиња и мажи кои имаат Битлс и стилизирана фризура ќе мора да носат капи за капење. Ова беше одлучено откако му беше соопштено на Советот дека косата од Битлс и фризурата беше причина за запнување на двата филтри од базенот. 1974-та, Ерик Клептон се искачи на првата позиција на американската албумска листа со 461 Ocean Boulevard. Од истиот, еве како звучи I Shot the Sheriff, песна напишана од страна на Боб

1965-та The Birds беа присилени да го откажат концертот во Портсмут, откако само 250 од вкупно 4000 влезници беа продадени. 1988-та Sweet објавија дека се реоформуваат откако им беше понуден договор од страна на MCA Records вреден 1,5 милион фунти. 1949-та роден на денешен ден е Сип Хашиен, тапанар во групата Бостон, еве ги со More Than a Feeling од 1977-та.

година 95-та година на денешен ден. Пејачот на Depeche Mode, Дейв Гахан, беше однесен во Синај медицинскиот центар по очигледниот обид за самоубиство. 1958-та, родена на денешен ден е Белинда Карлайл, пејачка во The Gugus, Eva So Heaven is a Place on Earth, нејзин соло британски-американски број 1 од 1987-та година.

1998-та на денешен ден, Карлос Сантана ја доби својата звезда на холивудскиот булевар. 1964-та родена на денешен ден, 17 август, е Марија Мекни. Ја слушаме со британскиот бројден сингл «Show Me Heaven» од 1990-та.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 17 август 1953-та, роден е Кевин Роланд, пејач во групата Dixie's Midnight Runners. Ги слушаме со Come on Eileen, британски број 1 од 1982-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Превамид. Пътувайте без грижи.
2: 105.2 О2. Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Радио Бубамара.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Очитувај на публико, само сонот е стварност. Таму нема вчера. Ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живее и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август. Во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
5: Bubamara on the air.
6: The next train will be leaving from platform 1.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Listot sekoj pat malku se koleba, no pađa. Stanley. На тој што ќе падне, му забрануваат да мудрува. Петар Петрович Његош. Кога стеблото ќе падне, сите доаѓаат со своите секири. Херберт.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: meilleur moyen de s'enflammer, c'est toi, Juliette.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Уфаме топлајде да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
9: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Надета Левска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
3: Диши длабоко. Радио. Убамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
2: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

Що за любов, главу губе, і умиру, коли любе. Руки цебаю.

шепот речи те заувек волим те. Хвала Богу,

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: taça de Brady. Técnica. Ou creches de acordar. Taça de Brady, svetske žvake, kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do biba in your way. We do biba in your way. Bluza puni džepovi. A na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina Savije, kući idu džezeri.
1: Večerva, vodivio cvet na glukopil. Noćta polega se spušta. Vreme za odmor, no ne i za nego. Veličestveniot div strven glad. Štom padne šekerot vo krvta, go zazema telото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
2: Ке дознаеме по рекламите.
3: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Бубамара. Мерна станица. 105.2. О2.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ на место мом.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє вино за овай стол.